0: nu na jina si a mikudoli ewe nu.
1: Doti.
0: Wey.
1: Na mi follow ya.
0: Mi fon ganjinya ne ye.
1: Pabi chela lo.
0: Jaya jago.
1: Igwe le wa.
0: Mina ken do hu ye u.
1: Ne de wa nu ye. Oho da hu wa do ebe wo. Esi a uta wa ne blan. Cho. Bato e ne tukunu do fe lo plome. Au. Cho. Do kunte mi de mi sun to mi to le bo. Do kunte le mi sun to bo. Ha. Me basi mi ka wa ma. O fi ne di be ba ne ko ko ko ku di ne. Mi jale mi kunjo mi sudo. Eta ti mi ya kunjo mo ba wa ya. Ebi kunjo po mi suibo. Kunye di o sine to dobe ne. O do ni si so ne. Ele ya kun dere. O vi apo nu do di tawu. Nu do di mi jale mi sudo ko mi so lebo. Mere si vi budi. Wa je ne sai apa di budi o di. Ti e fi di ya. Wo e fi di ya. Ma o ti en de le yi do. Ne ba so ra wo e wi abi e fi. Ma o to je li. Let me jale, me sudo kuri tole, me jale, me feze. Ale suwa tole, me jale bo. Ewa wale branu, ewa wale branu. So, doti, e izare, wye, tokawa men.
0: Meka sunle, si kanu fiye yo, 01-52-52-67-67. Sunle, si kanu, 90-77-05-05. Do nou esya?
2: Alo, me lako doti.
0: Nemi de, ka fumo.
2: Mi fok gaji do gape de. Yere ku ibu eno yo mi do.
0: Kan je mi si.
2: Eyo. Nye nye na bi Victor Vino. Do, mi no vero ko senu vini to le do je godo. Mi do yi e bo mo sin do fi de mu. To ba ze gbo fi ene o. Do ta di o. Atan te gbe e ja o din o. O yin ti ma su gbe be yin pante ko tu. To vi le da do mi e plage. E ma yi ko pe de o vi mi ko senu vini to le ba ki to yi fi ti o e an do je ko e mi e pikiniki. Mi gani o bo kana bi o pono mi to la da de ko da mi cho vi le mi mo ye do to de to hu e ho e ho to na we do me we do divi ba to a ko ko vi mi bi o ko si si po mo bo da de ko da me ka no kun do do bo fi fi de le fi de le o mi ka ka bo so ndo do mi tonu mi so ndo do mi tonu me no kun a da do bo do do mais quand il voit l'homme qui est le TNL des soirs, deux dans l'air, et d'une tête qu'on
0: Kezio men ko fanu mi lo do ha me mi ro mi sine bi pour radio mi ton do to di medicine ko ton ka me de mi me no do to mi bon radio ba bombo mi ton le giro 106.0 di le yo mi no ton do mi me no no so so bon so alo kamaro siki bon bi pour radio.com di le yo mi le vo do bi ton mi me ka di e
1: ko ko
0: wey
1: na me de ko
0: ja ja go yan ne
1: mo ku do azo
0: azo wey ku no
1: so ho barabara te ka ni lo le buka di je ro me ya di
0: mhm
1: no de ya ka la mo kon ti mo fi le fa so me o e na ro se do e se no buka ti bo mi lo ve de na ve de ti do no wa de bi o me ho mo no gbe bo no do o ya ji ya ni na ke kam la ye do me je bu de na mo fi te vi ke ti ve na ko ni ya ya mo ko to ni ye ti fi ni so ni lo fi lo ni ti bo ni fi lo ai so mo do ti ko mo no ya e wo ni bo fi ni do de na to mo o dele da le blue tinha e do tu kungo te tinha dele tu do cora tá bom com cora o senhor mal do praia tu não é o filho o filho tu não é nem o homem nem o dele no blue moa nem o dele porque dele no do homem o sumelo a casa não bem nem a panawa mau só porque só tu tu vem nem de ter a mãe gente de lá era eu que balança o bebo o irmão babo cuba o filho sim mas não deu o colégio de ter o wife a hoje não acabou de me anotar o vídeo com TTV a só ter o balanço hoje é de ah a culo isso é a condição de sim do Helen olha isso ande
0: Doro sumo do cano de neio me cutuli é ruim
3: oh na minha fona me do
0: e fom ganji
3: do cudo tu é tinha já
0: tu é sem sou em culo
3: me enrola não é nem mundo o nego o endo me não viu já tirou aba kile ni gbeje kaye me obi o mi ndele me ko kun to to sai gbe ton ji e ma o ji